0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. D.O.O. Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. D.O.O. Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji, prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi, francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kablo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma,

0: Naua ima Tikofena, Zenotours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zenotours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iza studija Glasa Drine, 6:51. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30. Utorak je 23. dan mjeseca juna tekuće 2026. godine. Ja se nadam da ste se naspavali. Svim mamama koji putujete želimo sretan put i udobnu vožnju. Poziv da je ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz talose vašeg radija. Ali da slušamo za početak, nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a u 7 sati vijesti BH Radija 1, oko pola 8 program ćemo nastaviti za studija Glas.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Vaš ZK.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje.
0: Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik, počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Toplotni val u Evropi odnosi živote, u Francuskoj preminulo 18 osoba.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, a mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Na problem odlaganja otpada na mostarskom odlagalištu Uborak već skoro 10 godina upozorava udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Otvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se je odlagalo na deponi već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo, to je katastrofa. Ja sam prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na svih upozor ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
2: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
4: Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata, te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.
2: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijati odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
3: Pa vjerovat će se voditi do neki drugi grad, znači to ovome trebalo se razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada. Naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. A u međuvremenu, znači dok se ne stvore uslovi, dok se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
2: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: BiH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna, saopćio je američki State Department, iako još nema zvaničnih informacija o novom zasjedanju Vijeća za implementaciju mira. U saopćenju se izražava razočarenje jer imenovanje nije završeno još na posljednjoj sjednici PIK-a početkom mjeseca. Analitičari smatraju da će Amerikanci do kraja insistirati na svom kandidatu, koji Brisel trenutno ne podržava. Opširnije Mustafa Karahmet.
6: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Christian Schmidt nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trocaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara Daniel Vidović.
7: Jedna neobična, do sad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Nemamo za sad nikakve konkretne informacije, ali ono što se u javnosti do sad zna je da traju intenzivni pregovori, ali moje osobno mišljenje je da nije realno očekivati da će se to završiti do kraja tekućeg mjeseca s obzirom na druga puno veća globalna žarišta koja okupiraju pozornost globalnih sila, prije svega imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku koja se još nije ni blizu smirila i novu eskalaciju rata u Ukrajini.
6: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banja Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
8: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran nikakvi predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutu u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
6: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
9: Vjerovatno će proći juni, cijeli prije nego što su oni uspiju dogovoriti, ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evrope i Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu šmit neko ko će formalno evo, čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju dok nemamo novo ime.
6: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
10: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije, biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
6: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Šmita. Nema ni određenog datuma za nastavak junskog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, tijela koje po pravilu zasjeda dva puta godišnje u junu i u decembru. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
11: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odziv BH državljana za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak. On je pozvao dijasporu da se registruje za glasanje do 21. jula. Do sada je nešto više od 11.000 podnijelo prijavu, a zabrinjava podatak da više od 1.000 prijavljenih nije ispunilo uslove za registraciju, naveo je Arnautović. On smatra da za skroman broj registrovanih birača odgovornost dijele institucije i politički subjekti.
1: U Sofiji danas se završava plenarno zasjedanje parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, na kojem učestvuju i BH parlamentarci Mladen Bosić i Džemal Smajić.
11: Glavna tema trodnevnog zasjedanja kojim se obilježava 30 godina inicijative je međuparlamentarni dijalog, jačanje dobrosusjedskih odnosa i evropska perspektiva regije. Na inicijativu BH delegacije u nacrt završne deklaracije uvršten je amandman kojim se od Evropske unije zahtjeva da konačno riješi pitanje statusa vozača, kamiona i profesionalnih prevoznika u Schengen zoni. Premijer Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopćila je vlada Srbije. Macut će se sastati sa entitetskim premijerom Savom Minićem, a potom će posjetiti klinički centar u Banja Luci.
1: Primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine napokon je aktivna. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik duže od godinu dana nakon što je zakon usvojen u oba doma državnog parlamenta. Pravilnikom se predviđa ko ima pravo na povrat u visini do 25.000 maraka. Brana Prtenjak.
12: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
13: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
12: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
14: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacija, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
15: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
12: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
11: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona organizuju mirnu protestnu vožnju. Protesti počinju u ovim trenucima zbog uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijalog kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Toplotni val koji je pogodio Europu odnosi živote. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje je od posljedica vrućine preminulo 18 osoba. Među preminulim je dvoje djece koja su ostavljena u zagrijanim automobilima, potvrdile su francuske vlasti, koje su međuvremenu zatvorile većinu škola. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ove sedmice mogle oboriti rekorde za juni, a temperature u Španiji prelaze 40 stepeni. Izvještaj Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da se Europa zagrijava duplo brže od globalnog prosjeka.
1: Hormuški Moreus je otvoren za sigurnu plovidbu, poručuje američki predsjednik Donald Trump nakon pregovora koji su održani u Švicarskoj. On je dodao da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, dok Teheran s druge strane poručuje da obustava nuklearnog programa nije dio najavljenog sporazuma. Opširnije Snježana Mačar.
16: Veliki napredak ostvaren je u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio američki potpredsjednik James Devance. Pojasnio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju Iran, te da bi se oni mogli vratiti u tu zemlju.
17: Uspostavit ćemo proces u kojem ako ikad odmrznemo iransku imovinu, možemo osigurati da taj novac, iranski novac, ide za pomoć narodu Irana, a ne za finansiranje terorizma. Ono što su predstavnici Katara i cijeli tim ovdje u Švicarskoj postigli, za mene klasičan je Trumpov dogovor. To je vrlo, vrlo dobar dogovor. To je sjajno za naš narod. Odlično i za narod Irana.
16: I zvanični Teheran tvrdi da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine.
17: Izdavanje potrebnih dozvola za izvoz iranske nafte i petrohemijskih derivata te raspravo o oslobađanju iranske zamrznute imovine, dva su važna pitanja. To dvoje se mora dogoditi da bismo mogli ući u pregovore za konačni sporazum prema članu 13 memoranduma o razumijevanju.
16: Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi pohvalio Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji.
11: 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Desetine osoba su ranjene nakon što su krstareće rakete pogodile najmanje 15 stambenih objekata, saopćile su ruske vlasti. Iz Kijeva je saopćeno da je meta napada bila fabrika koja proizvodi elektroniku za ruske projektile. Vojni proizvodni pogoni su u posljednjih nekoliko mjeseci glavna meta obje strane.
1: Stanovnici Tomislavgrada protive se izgradnji novih vjetroelektrana na području ove općine. Poseban naglasak je na vjetroelektrani Gradina, za koju mještani navode da ugrožava okoliš, a da stanovnici nemaju nikakve koristi. Protiv projekta je prikupljeno više od 600 potpisa mještana. Opširnije je Dragana Radovanović Čalija.
18: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
19: Ja mislim da to nema nikakva smisla da se to gradi ovdje u Vršniku, da je to previše. Već postoji jedan vjetropark koji je nam zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Brisnik koje snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, mi smo mrtvi, znači nam samo prestaje da se selimo odavde.
18: Uzmještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji utjecaja na okolinu, kao i čitav set problema, uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
20: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od milijardu maraka. Sve one su znači pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača gdje mi pokušavamo dokazati da ovo što se ovdje planira uraditi, način na koji se planira trajno uništiti naš životni prostor i promijeniti krajolik, apsolutno nema nikakvog logičkog opravdanja.
18: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
21: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače preko 8.500, zatim brojni speleološki objekti preko 200 speleoloških objekata od kojih je 120 istraženo, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili, zato jer bi im stvorili dodatne probleme. Također nisu spomenuli ni veliki podzemni sustav, ponor Kovači, izvor Ičine.
18: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma o zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama utjecaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
22: Nakon svih pristiglih primjedbi i ostalih činjenica koje su dio upravnog postupka, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku. Zakon je predvidio više mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti je donošenje rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš kojim se operateru nameću određene mjere zaštite okoliša.
18: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
23: S
0: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
18: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrijalizovana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
11: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizuje danas konferenciju pod nazivom Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Ovaj dokument usvojen je s ciljem unapređenja zaštite žrtava, prevencije nasilja i strožijeg sankcionisanja počinitelja. Konferencija je jedan od načina koordinacije rada institucija iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva i nevladinog sektora, saopćili su organizatori.
1: Ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini, naziv je konferencije koja će biti održana danas u zgradi državnog parlamenta. Događaj će označiti početak nove inicijative koju uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija zajednički provode UNESCO, UN Women i UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
11: Konferencija se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija. Riječ je o globalnoj inicijativi koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Tokom konferencije bit će predstavljene aktivnosti na unapređenju odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanju institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranju rodnih dimenzija govora mržnje, uključujući nesrazmjerne posljedice po žene i djevojčice. Saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 24 stepena.
11: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje.
11: Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik. Počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
11: Toplotni val u Europi odnosi živote. U Francuskoj preminulo 18 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
3: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 25 minuta.

0: Biseri mudrosti.
1: Dijelo, latinska poslovica, nema većeg i značajnijeg dijela o bez opasnosti.
0: Biseri mudrosti.
1: Indijska narodna poslovica, mrtav slon ostavlja svoje kljove, tigar svoje krzno, a čovjek svoje ime.
0: Biseri mudrosti.
1: Ivo Andrić, svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Prvi put kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.
0: Biseri mudrosti.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
5: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
3: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Jutarnji program vašeg radija, 7:40, u Sapni je 22 stepena. Slušamo Silvanu, a nakon ove pjesme prvi blok oglasa i obavištenja za danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari, sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor rednih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. I staze od Mamića pravo
6: iz Turske dolaze. Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
7: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK.
6: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: jedini u gradu. Pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
9: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
9: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
9: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
10: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
12: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
13: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 kg, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 16 minuta. Predsjedavajući kluba poslanika SDP BiH u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da su usvajanjem pravilnika stvoreni uslovi za početak primjene zakona kojim se građanima omogućava povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Magazinović je naveo da je zakon usvojen prije više od godinu dana, ali da se ne usvajaju na usvajanju pravilnika početak njegove primjene čekalo više od 12 mjeseci. Po njegovim riječima, građani će sada moći ostvariti pravo na povrat PDV-a i dobiti do 25.000 konvertibilnih maraka povrata, dodajući da je riječ o zakonskom pravu građana, a ne o pomoći države ili političara. Ocijenio je da je za jednogodišnje kašnjenje odgovora ministar financija i trezora BiH Srđan Namidžić, tvrdeći da je primjena zakona bila blokirana uprkos njegovom usvajanju u Parlamentarnoj skupštini BiH. Magazinović je istakao da su, kako je naveo, pritisak javnosti, institucije, insistiranje na provođenju zakona i upornost doveli do njegovog konačnog provođenja, te zahvalio građanima, medijima, nevladinim organizacijama i institucijama koje su podržale početak njegove primjene. Dodao je da očekuje od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da bez odlaganja omogući podnošenje zahtjeva i isplatu povrata svim građanima koji ispunjavaju zakonske uslove za ostvarivanje tog prava, saopšteno je iz PS BiH.

0: objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
1: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
2: i Maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 910 460 47 67 956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art, doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim.

0: O vremenu ćemo malo u jutarnjem programu. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tako nas vrijeme očekuje i danas, prije podne sunčano. A u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34 na jugu do 37 stepeni, a što se tiče sapne trenutno je 23 stepena. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegobe vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Ako se spremate na put ili putujete, da čujemo iz Bihamka kako to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radarska kontrola.
1: Evo gdje su najavljene i radarske kontrole za danas. Tuzla Zapad od 13.30 do 14.30, ulica Mitra Trifunovića Uče, od 17.15 do 18.15, R470 Parselo i od 19.15 do 20.15, ulica 18. Hrvatske brigade. Sapna od 11. do 12. sati i Gornja Sapna, zatim od 13. do 14. Kraljevići, od 14. do 15. Žuje i od 15. do 16. Kraljevići. Te Očak od 13. do 14. Omirovići, od 15. do 16. Janja, od 17. do 18. Snježnica i od 19.15. do 20.15. Centar i Kalesija, od 11.30. do 12.30. Babajići, od 14. do 15. Petrovice Gornje, od 16.30. do 17.30. Miljanovci i od 18.30 do 19.30 Vukovije Donje. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine, Martin Zlomislić, zvanično je predstavljen kao novi igrač azerbejdžanskog kluba FK Karabaga, potvrdio je klub putem svojih komunikacijskih kanala. Zlomislić je s Karabagom potpisao ugovor u trajanju 3+1 godinu, čime je napravio značajan iskorak u svojoj karijeri i prešao u redove jednog od najtrofejnijih klubova u Azerbejdžanu. Karabag je 12 puta bio prvak države i osvajač 8 nacionalnih kupova, a prošlu sezonu završio je na drugom mjestu, čime je prekinuo niz od 4 uzastopne titule. Klub iz Azerbejdžana ima jasne ambicije, povratak na vrh domaćeg fudbala, a dolazak Zlomislića se vidi kao važan potez u jačanju ekipe pred nove izazove. Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 50 minuta.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
6: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
6: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: I Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
2: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
2: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: U autoservisu Turbo Expert, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
2: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
2: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. U jutarnjem programu Glasa Drine vrijeme je da čujemo i dnevni horoskop za ovaj dan, a krećemo od rođenih u znaku Ovna. U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar posticaj. Neko u vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije. Učinite nešto u prilog ljepšem izgledu i dobrom raspoloženju. Šapat, šapat, zvijezda. Bik, u odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila. Neko osporava vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od povjerenja i ugleda. Izbjegavajte preterivanje ili loše navike. Šapat, šapat, zvijezda. Blizanci, ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku. Razmislite šta je pravi povod. Negdje ste zatajili. Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju. Prijaće vam izlazak ili susrete sa prijateljima kao dobra relaksacija. Šapat, šapat, zvijezda. Rak, važno je da učinite ono što osjećate jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom. Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost. Nemojte precjenjivati lične mogućnosti, izbjegavajte stresne situacije. Šapat, šapat, zvijezda. Lav, ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti između glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Ugledajte se na jednu uspješnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez prijeke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku. Prijaće vam psihološko opuštanje i relaksacija. Šapat, šapat, zvijezda. Djevica, odgovorite na nečiju molbu i promijenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje vam je stalo. Ne dopada vam se uloga koju vam je neko namijenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve. Večernje sate rezervišite za svoju intimu. Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju. Šapat, šapat, zvijezda.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine. Nastavljamo dalje, vaga, nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje kao dobar signal. Neko ne uvažava vaše primjedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti. Nemojte dozvoliti da vas neko navodi na destruktivno ponašanje. Šapat zvijezda. Škorpija, važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanje materijalnih rezultata ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje. Primijenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prije će vam. Šapat zvijezda. Strijelac, neko vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umijete da stvorite romantičnu atmosferu i privučete nečiju pažnju. Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima. Ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Slobodno vrijeme posvetite rekreaciji, prija će vam šetnja. Šapat zvijezda. Jarac, neko vas uzbuđuje i privlači vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate. Djelujete tajanstveno. Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namjere na različitim stranama. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat zvijezda. Vodolija, djelujete napeto i često mijenjate raspoloženje, pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtjevima, ne prenagljujte u odlukama. U odlučujućim situacijama potreba vam je nečija asistencija i podrška, nema razloga da precjenjujete svoje mogućnosti, prija će vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima kao relaksacija. Šapat zvijezda. Za kraj ovog dnevnog horoskopa Ribe, važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno povjeravanje. Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku. Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju. Toliko u dnevnom horoskopu, a vi naravno budite i dalje uz jutarnji program vašeg radija. Šapat zvijezda.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12 ka 1000, a 18 ka 1000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, poliklinika

0: sudova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
2: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
1: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
2: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
2: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Ističe vam registracija.
4: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
4: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
4: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
4: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Dragi naš, ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj utorak. Neko sad spava, Alen Slavica u nastavku. Ja se nadam da ste se ovako lijepo razbudili, popili svoju jutarnju kaficu i da uživate u zatalu se glasa Drine. Očekuje vas naravno i u nastavku dosta dobre muzike. Nakon ove pjesme slijede reklame. A ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona jutros je organizovalo mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle. Protestna vožnja započela je u 7 sati, a planirano je da traje do 10 sati. Veliki broj vozila autoškole okupilo se u ranim jutarnjim satima, nakon čega je kolona krenula gradskim ulicama. Već od početka protesta na pojedinim saobraćajnicama zabilježene su veće gužve i usporeno odvijanje saobraćaja, posebno na frekventnim dionicama kroz grad. Na pojedinim dionicama saobraćaj regulišu policijski službenici kako bi se smanjile gužve i omogućilo što nesmetanije odvijanje saobraćaja. Povod za protest je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Predstavnici autoškola smatraju novi softver da svojim sadržajem i načinom implementacije odstupa od zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine. 9 sati 54 minute, slijedi blok reklama u nastavku, u 10 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko 10.05 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.
1: EPP. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
3: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.

0: Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru, govori portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
1: Cijelu noć su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara na licu mjesta na samom prostoru deponije Uborak. Požar je lokaliziran, dakle on nije na svu sreću izišao izvan kruga deponije. Nažalost, tamo je napravio vrlo ozbiljnu štetu, dakle izgorjelo je cijelo reciklažno dvorište, izgorjelo je nekoliko strojeva. Tamo još uvijek ima ozbiljno dima, u tim nižim strojima deponije još uvijek očigledno ima vatre koja jeli nije vidljiva, ali je zato tim napravio vrlo ozbiljnu štetu kad je u pitanju kvaliteta zraka i o tomu će se danas, tijekom danas sigurno puno više govoriti koliko je zapravo ovaj zrak dobro udisati. Iz tog razloga je i jučer održana zajednička sjednica stožera civilne zaštite grada Mostara i naše županije kantona jeli na kojoj su analizirane sve aktivnosti i što zapravo poduzeti. Građani su od samog grada Mostara pozvani da izbjegavaju, dakle, boravak na otvorenom.
0: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona održali su mirnu protestnu vožnju. Zbog protesta na ulicama nekoliko gradova stvorile su se velike gužve u saobraćaju. Protesti su održani zbog uvođenja novog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijaloge kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Dvije osobe su ubijene u pucnjavi u američkom gradu Chico. Do pucnjave je došlo u biblioteci, a jedno dijete je ranjeno, potvrdile su vlasti Kalifornije. Nakon dolaska policije napadač je pobjegao iz zgrade, ali je ubrzo uhapšen izvan objekta. Ranjeno dijete je van životne opasnosti, potvrdile su američke vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Bihaću 25, Banja Luci 26, Trebinju 28, Mostaru 29 i u Neumu 31 stepen. Danas sunčan uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 10 sati i 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Bilo je to poruka našeg sponzora, 10 sati i 9 minuta, biramo hit dana na talasima Glasa Drine za ovaj utorek. Dvije dame se danas takmiče, a na mjesto predloga broj 1, Flaster.

0: Eto, čuo sam pjesme za koje ćete danas glasati u izboru za hit dana. Flaster Sek Aleksić, Nije vjetar, nije kiša, Elma Sinanović. Glasati možete putem Vibera na broj 062-130-099. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana. Dakle, glasate za predlog broj 1 ili predloga broj 2. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plasta Živinice, a u nastavku da čujemo još jednu i poruku našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1 884 880.

0: A Sopanska mjesna zajednica Vitinica danas obilježava dane mjesne zajednice. Prije zvaničnog održat će se vjerski dio programa u džamijama Hani Selimović i nakon ikindije namaza oko 17 sati i 5 minuta proučit će se Jasin za duše šehida. Centralni dio manifestacije održat će se na platou šehidskog spomen obilježja Vitinica. Program počinje u 17 sati i 45 minuta uvodnim obraćanjem i referatom odbrani ove mjesne zajednice. U 18 sati i 5 minuta položit će se cvijeće na šehidsko spomen obilježje, nakon čega će uslijediti obraćanje predsjednika mjesne zajednice Fahrudina Jukića te načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića. Obilježavanje se završava druženjem u prostorijama mjesne zajednice. U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupit će vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Pozivaju se svi zainteresovani da uveličaju ovo obilježavanje.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
1: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za

0: kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Prijepodnevni program vašeg radija 10 sati i 41 minuta. Ove šerif i sitni sati. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

Nevreme koje juče u poslepodnevnim satima zahvatilo BiH napravilo je veliku štetu jednoj porodici u Kamenici kod Zvornika. Naime, jako nevreme i udar groma usmrtilo je čitavo stado ovaca Šehapa Ibrahimovića u selu Kamenica kod Zvornika. Povodom nesreće koja je zadesila povratničku porodicu iz Donje Kamenice kod Zvornika, gdje je udar groma usmrtio veliki dio stada ovaca, osnovnog izvora prihoda ove vrijedne porodice, ministarstvo će podržati ove vrijedne ljude i snositi trošak obnove. Sada stada objavio je federalni ministar Nermin Dizdar. Razgovarao sam sa domaćinom gospodinom Šehapom kao i sa gradonačelnikom Zvornika gospodinom Bojanom Ivanovićem, kojem se zahvaljujem na susretljivosti i saradnji u podršci ovoj povrtničkoj porodici, poručio je ministar Nermin Dizdar. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom željoteka do 13. sati.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Talas i vašeg radija je 11 sati i 3 minute. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 13. sati je i željoteka. Ako nešto proslavljate 23. juna, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je marku i 20 plus PDV. I dalje možete glasati u izboru pjesmi za hit dana. Stiže nam i glas za predlog broj 1. Selam za voditeljicu Admiru, kaže najbolju za mog supruga, sina, kćerke, unučad, oca, moje najmilije i sve koji me poznaju od Sadike. Hvala puno Sadika, također veliki selam i za vas. Došli dani tugom rasplakani i Vida Pavlović. Muzika.

0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
1: Sami reci jedno nemoj, ovo je Hakalan, a pjesma ide za tri dame u dozlet.

Glasa za predu broj 1, pozdrav i poljubac ljepoticama, dami i slušalcima, kao i kolektivu RGD. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac također, šaljemo do Francuske. Pred očima tvoja slika, slušamo Šerifa Konjevića.

Ovo je Milena i Jaka žena. Mi idemo dalje sa porukama. Glasa za predlog broj 2. Pozdrav za najvoditeljicu, hvala puno. Također pozdrav veliki vama i slušao Milenu po vašoj želji.

Glasa za predlog broj 1, pozdrav i poljubac je Boticama, volimo vas. Enes Begović je Samo jednom se živim, pozdrav veliki poljubac također. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor

0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: A nakon bloka reklama vraćamo se i emitovanju vaših SMS poruka. 11 sati 32 minute, talasi Glasa Drine. Veliki i sladak poljubac, šaljemo vama, najbolji ste. Hvala puno. A za vas slušamo Šerifa. I samo ti si uvijek isto. Veliki pozdrav i poljubac također.

Ovo je Branka, ti odvedi mene na Ostrvo snova. Pozdrav ide za vas, za slušalce Glasa Drine, posebno za moju djecu od Mevle. Glas za Prirodu broj 1, hvala puno Mevlo, također veliki pozdrav i vama, uživajte.

Bosnu i Hercegovini će u narednim danima pogoditi novi talas visokih temperatura. Prema prognozama meteorologa, vrhunac vrućina mogao bi uslijediti krajem ove i početkom naredne sedmice. Kako navode iz BH Meteo, period od 26. juna do 2. jula obilježit će izrazito toplo i stabilno vrijeme uz temperature koje bi u pojedinim dijelovima zemlje mogle dostići i do 42 stepena. Meteorolozi upozoravaju da bi na nekim lokacijama mogli biti ugroženi i temperaturni rekordi za mjesec juni. Već od sredine sedmice očekuje se pretežno sunčano vrijeme na području cijele Bosne i Hercegovine bez značajnijih padavina i uz dosta sunčanih intervala. Takvi vremenski uslovi zadržat će se i tokom prvih dana jula. Zbog najavljenih visokih temperatura građanima se preporučuje dodatni oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti te posebnu brigu o starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima. Što se tiče ovog našeg kraja, ipak neće biti toliko visoke temperature, neće doći do 40 stepeni u narednim danima. 27 stepeni prema zadnjem mjerenju u Sapni, 11 sati 48 minuta.

0: Ovo je Fazlija i helikopter. Helikopter, helikopter. Pozdrav, kaže ljepoticama, volimo vas. Ovo za prilog broj 1. Pozdrav, veliki poljubac. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1. Oko 12.10 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Helikopter, helikopter.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine. Helikopter, helikopter. Glas Drine. Vaš radio.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company d.o. Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company d.o. Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: kapljice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Građani u Vrapčićima blokirali odvoz otpada iz Mostara uz Neretvu i jezero. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Delegacija vlade Srbije u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Održan sastanak dvojice premijera. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru SAD-a i Irana. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, poprimila je nove razmjere. Grad je i dalje obavijen gustim dimom, a građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove divlje deponije. Naime, smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponuje uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se, prema zvaničnim tvrdnjama, otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani, koje niko nije zvanično obavijestio o ovome, okupili su se na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Više informacija ima Tereza Šušnjara.
2: Mostar je jutros obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine, a prema posljednjim informacijama smjeni stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je još uvijek vrlo zagađen. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Nije lako slijediti ovu mjeru zaštite, a građani Mostara izrazili su nezadovoljstvo.
3: Mi smo postali taoci jedne politike i s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. I mi te vam ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko Ubor.
4: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se ovo je ruka nečija popalila. Nije ovo što kažu grom, gdje okreće grom iz vedra neba.
5: Vrlo, vrlo teško, vrlo teško, stanje je jako loše. Pa ja mislim da je taj rok ovoga Uborka prekorača. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjedi u ovoj gradskoj upravi, političari HDZ i SDA, to je to.
2: Stožer civilne zaštite grada Mostara u dogovoru sa stručnjacima donio je mjere sanacije. Odlučeno je zahvaćeni dio deponije prekriti zemljom, na čemu se već radi. Kako bi se osigurao nesmetan kontinuitet odvoza otpada, određena je i privremena alternativna lokacija, koja će, kako je gradonačelnik Mario Korić potvrdio, služiti isključivo kao kratkoročno rješenje.
6: A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naredbe donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar. Lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije.
2: Ova odluka je izazvala negativne reakcije građana koji su se u znak nezadovoljstva spontano okupili na lokalitetu predviđenom za pretovar. Gašenje požara još traje. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je kako su nadležne službe civilne zaštite još uvijek na terenu, te poduzimaju sve potrebne mjere za lokalizaciju požara i sanaciju njegovih posljedica. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
7: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastruktura i onaj dio koji se odnosi na želje i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori, aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke umeđu vremenu.
8: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
1: Mirnu protestnu vožnju ulicama grada Tuzle održali su direktori autoškola i instruktori s područja Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da implementacija softvera nije usklađena sa važećim zakonima i propisima. Predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona kažu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi zakonito i transparentno. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
9: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prati taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nada sve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Vidite jednu stvar, mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro, dobro i za njih. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima. Zbog toga je sve ovo.
0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numan Kadić, preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopštenju se navodi da će vojska nastaviti da održava bezbjedonosnu zonu i uništava terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švajcarskoj, saopšteno je da će američke sankcije biti suspendovane narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je nakon pregovora da je Ormuski Moreuz otvoren za bezbjednu plovidbu. Topli talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperatura će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Banja Luci i Brčkom 28, Neumu 33, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Doljani i Gradiška duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
10: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12 sati i 11 minuta.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konju,

0: strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
0: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
0: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Talosi vašeg radija, 12:32, a nakon bloga reklama vraćamo se i vašim porukama. Takvi Bog čuva, Lepa Brena, a jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke.

Tako kaže Bajan. 12:38, ovo je Barbara Bobak i pjesma Terapija. A nakon nje donosimo pregled jučerašnjeg dana na svjetskom prvenstvu, kao i najavu utakmica koje će se igrati tokom ovog dana.

Reprezentacija Argentine osigurala je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što je u Dallasu u okviru drugog kola grupe J savladala selekciju Austrije rezultatom 2-0. Igrala se 9. minuta kada je nakon VAR provjere sudija pokazao na penal za Argentinu. Odgovornost je preuzeo Messi, ali je šutirao veoma loše pored gola, pa je velika prilika za rano vodstvo otišla u nepovrat. Ipak Messi se iskupio u 39. minuti kada je majstorskim i preciznim udarcem pogodio mrežu nemoćnog Šlagera za 1-0. Konačan rezultat utakmice postavio je isti igrač u 95. minuti. Argentina je s ova tri boda stigla do maksimalnih 6 bodova u grupi J uz gol razliku 4-0, čime je matematički osigurala prolaz u osminu finala. Austrija ostaje na 3 osvojena boda i u posljednjem kolu će protiv Jordana tražiti svoju šansu za prolazak u narednu rundu takmičenja. Francuska je upisala sigurnu pobjedu protiv Iraka rezultatom 3-0 u susretu drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio dvosatni prekid zbog vremenskih neprilika. Junak susreta bio je Kylian Mbappe koji je postigao 2 pogotka dok se jednom u strijelcu upisao i Dembele. Nakon prvih 45 minuta uslijedio je neočekivani prekid. Zbog grmljavinskog nevremena organizatori su aktivirali sigurnosni protokol koji se primjenjuje u SAD-u. Posle više od 2 sata čekanja, ekipe su se vratile na teren na novo zagrijavanje, a meč je nastavljen tek oko 2 sata iza ponoći po BiH vremenu. Francuska i Norveška su već osigurale prolazak dalje sa po 6 bodova, dok Irak i Senegal ni nakon 2 odigrane utakmice nisu uspjele osvojiti ni jedan bod. Fudbaleri Norveške pobjedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva selekciju Senegala rezultatom 3-2, te su tako osigurali plasman u nokaut fazu mundijala. 2 minute prije odlaska na odmor prvi je za Norvežane pogodio Pedersen. Samo što se krenulo sa centra, u drugom poluvremenu Haaland je udvostručio vodstvo. 5 minuta kasnije Sar je postigao gol za Senegal, ali su se radovali svega 5 minuta jer je raspoloženi Haaland ponovo pogodio za 3-1. Senegalci su tek u sudijskoj nadoknadi susret uspjeli smanjiti rezultat kada je sjajni Sar postavio konačnih 3-2 za Norvešku. Norveška dijeli prvo mjesto grupe I s Francuskom, budući da obje ekipe imaju po 6 bodova, dok su Senegal i Irak bez bodova. U posljednjem kolu sastaju se Norveška i Francuska, te Senegal i Irak. Fudbaleri Alžira su nakon preokreta u drugom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 2-1 i ostali u trci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Alžir će u posljednjem kolu igrati protiv Austrije i pobjedom bi prošao dalje kao drugoplasirani, no ima dobre šanse to uraditi i remijem kao trećeplasirana ekipa. Naime, Argentina je osigurala prvo mjesto, a u slučaju remija u toj utakmici Austrija bi prošla dalje kao drugoplasirana. Alžir bi najvjerovatnije bio jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Na programu 13. dana svjetskog prvenstva gledaoci će imati prilike da prate 4 meča, a posebno se očekuje odgovor Portugala nakon kiksa u prvom kolu. Od 19. sati sastaju se Portugal i Uzbekistan. Ovaj meč privlači najveću pažnju ovog takmičarskog dana zbog pritiska javnosti nakon neubjedljivog izdanja u remiju protiv Demokratske Republike Kongo. Idealnu priliku da demantuje kritičare imaće Cristiano Ronaldo i to u meču protiv debitanata na mundijalima. S druge strane, Uzbekistan ima tajni adut na klupi, čovjeka koji je kao kapiten predvodio Italiju do titule na svjetskom prvenstvu 2006. godine, Fabija Kanavara. Od 22 sata na teren će Engleska i Gana. Englezi su se u duelu prvog kola protiv Hrvatske dokazali jer su pored 4 data gola propustili barem još toliko izglednijih prilika. Gordi Albion je također pokazao da je sa pravom u najužem krugu timova od kojih se očekuje plasman u samu završnicu, pa će tako na ovom meču biti izraziti favorit. Za Ganu bi izbjegnut poraz bio veliki uspjeh i iskorak u borbi za drugo mjesto u grupi za koju se očekuje da vode sa Hrvatskom. U 1 sat poslije ponoći po našem vremenu sastaju se Panama i Hrvatska. Hrvatska je reprezentacija koja nakon velikih uspjeha na prethodna 2 mundijala ima velike ambicije i sve osim pobjede protiv Paname bi se smatrao kao neuspjeh. Panama je s druge strane u meču protiv Gane, u kojem su tek u nadoknadi vremena primili odlučujući gol, pokazala da je konkurentan tim. Posljednji duel dana koji se igra u Meksiku odigrat će se u 4 sata ujutru, Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Kolumbija ima ulogu favorita, ali je afrička selekcija u remiju sa Portugalom pokazala disciplinu i požrtvovanost, prvenstveno u odbrani, pa se ne očekuje lak posao za izabranike Nestora Lorenca. Također ovo bi mogao da bude i direktan okršaj u borbi za drugo mjesto ove grupe.

0: Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.
1: Slušamo Halida u nastavku i sjećam se za vrijednu ekipu u Gražin, a sa vašim SMS porukama nastavit ćemo u redovnom terminu od 17 sati i 5 minuta.

vreme da proglasimo i pjesmu koju ste danas odebrali kao hit dana. Veći broj vaših glasova osvojio prilog broj 1, Flaster i Seka Aleksić. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plaster Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hvala na učešću, budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Ovo je pobjednička pjesma, Flaster i Seka Aleksić.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
9: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
10: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
10: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
10: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047679556 u Njemačkoj.
10: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
11: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
11: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
11: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
12: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
12: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
14: Talasi vašeg radija, 13 sati i 7 minuta. Ovo je Severina i Uzbuna, a nakon ove pjesme oglasi i obavještenja.

Šabanska mjesna zajednica Vitenica danas obilježava dan mjesne zajednice. Prije zvaničnog održat će se vjerski dio programa u džamijama Hani i Selimović i nakon ikindi namaza oko 17 sati i 5 minuta proučit će se jasin za duše šehida. Centralni dio manifestacije održat će se na platou šehidskog spomen obilježa Vitenica. Program počinje u 17 sati i 45 minuta uvodnim obraćanjem i referatom o odbrani ove mjesne zajednice. U 18 sati i 5 minuta položit će se cvijeće na šehidsko spomen obilježje, nakon čega će uslijediti obraćanje predsjednika mjesne zajednice Fahrudina Jukića te načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića. Obilježavanje se završava druženjem u prostorijama mjesne zajednice. U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupit će vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Pozivaju se svi zainteresovani da uveličaju ovo obilježavanje.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija. Samo nam je čista ljubav.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa

0: u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio.

0: ETT.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo.

0: Materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat, te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Glas Drine.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
2: čast. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da kreću sa zasipanjem deponijskih polja. Donesena je odluka da se angažira firma koja će kontinuirano vršiti nadzor kvaliteta zraka u Mostaru. U prihvatu otpada razgovaraju s više sanitarnih deponija na području Federacije i Republike Srpske. Štete su više milionske. Iz Mostara se javlja Harun Dinarević.
3: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovo zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski, u sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka i građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak, gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio je policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo, možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
4: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
3: Toliko za sada iz Mostara.
0: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, ideji, procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u BiH. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDEA.
5: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
6: Pokrenućemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
2: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
7: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
2: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
8: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
2: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
7: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. Na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
2: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
8: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu, to treba prijaviti.
2: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni, navedeno je u reakciji uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. U Sarajevu se održava konferencija posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Voditelj projekta iz Gendere centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
9: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim evo i u zadnje vrijeme i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovi 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome između ostalog i što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
0: U Sarajevu je održana konferencija kojom je ozvaničen projekt partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, globalne inicijative kojom se promovira dijalog, inkluzija i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve češće negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
10: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu.
5: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
0: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
11: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Svijet.
0: Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali. Navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje i da su potpuno slobodni da odmrznuta sredstva koriste kako žele, dok Trump kaže da će ona biti korištena isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz SAD-a.
1: Sport.
12: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Slijedi trening, ponovo u Salt Lake City-u, potom put u Seattle i službena konferencija za novinare. Utakmica trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za sutra, a počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti nastavak mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Kanada i Švicarska će duelom u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Nakon 12. takmičarskog dana iza nas su 44 od ukupno 104 utakmice. U posljednjim, Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci, Alžir do pobjede stigao preokretom, Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sinoć u Dallasu, Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0 u Filadelfiji, noćas u New Yorku, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2 u San Francisco. Francuska i Norveška u okviru grupe I imaju po 6 bodova i obezbjeđen drugi krug, Senegal je treći, Irak četvrti bez bodova. Argentina je siguran učesnik drugog dijela mundijala, vodi u J grupi sa 6 bodova, druga Austrija i treći Alžir sakupili po 3, Jordan je sa 0 na računu četvrti. Pred nama su preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati počinje meč u Houstonu, Portugal-Uzbekistan. U 22 sata u Bostonu, Engleska-Gana. Sati za ponoć na teren će Panama i Hrvatska u Torontu, Kolumbija i Kongo u Guadalajari u 4 sata. U grupi K na vrhu je Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po bod, Uzbekistan je bez bodova. U grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, treća Panama i četvrta Hrvatska su bez uspjeha do sada. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana kojem je proteklih dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 centimetara. Srednje prugaš Abedin Mujezinović izborio je bronzu u trci na 800 metara. Vrijeme minut 47 sekundi 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičara. Atletičarki i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
13: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
14: A nakon što smo poslušali popodnevne vijesti Federalnog radija, program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Lijepan pozdrav. Sa vama je Ibrahimović Ajla, a družimo se sve do 21 sati 30 minuta. Lijepan.

0: Reklame.
1: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
4: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
4: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
4: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na max.
7: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
4: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
7: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
4: 061-344-707 i 061-729-456.
7: Uvoz i prodaja super automobila.
4: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
8: Ti i ja u tvojim kolima.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega, 062 232.

0: Pa upotpunite ugođaj u vašem domu. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
3: Full ponuda i fair cijene.
4: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
1: Reklame.

0: Biser mudrosti.
1: Latinska poslovica o djelu kaže: nema velikog i značajnijeg djela bez opasnosti.
0: Biseri mudrosti.
1: Indijska narodna poslovica kaže: mrtav slon ostavlja svoje kljove, tigar svoje krzno, a čovjek svoje ime.
0: Biseri mudrosti.
1: Ivo Andrić kaže: svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Prvi put kada ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.
0: Biseri mudrosti.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Reklame.

0: Ljudi i događaj.
1: Neobične i zanimljive priče o ljudima i događajima. U programu Glasa Drine utorkom od 16.05.
0: Ljudi i događaj.
2: Ljudi i događaj, emisija koju pratite na talasima Glasa Drine. Sapanjska mjesna zajednica Vidinica danas obilježava dan mjesne zajednice. Prije zvaničnog održat će se vjerski dio programa u džamijama Han i Selimovići nakon ikindije namaza oko 17 sati i 5 minuta. Proučit će se Jasin za duše šehida. Centralni dio manifestacije održat će se na platou šehidskog spomen obilježja Vidinica. Program počinje u 17 sati i 45 minuta uvodnim obraćanjem i referatom u odbrani ove mjesne zajednice. U 18 sati i 5 minuta položit će se cvijeće na šehidsko spomen obilježje, nakon čega će uslijediti obraćanje predsjednika mjesne zajednice Fahrudina Jukića te načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića. Obilježavanje se završava druženjem u prostorijama mjesne zajednice. U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupit će vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Pozivaju se svi zainteresovani da uveličaju ovo obilježavanje.

0: događaji.
1: Neobične i zanimljive priče o ljudima i događajima. U programu Glasa Drine utorkom od 16.05.
0: Ljudi i događaji. Ljudi i događaji.
2: Tokom vikenda na programu su bili susreti do igravanja za poponu prve kantonalne lige. Prvi susret odigran je u subotu. Nogometaši Teočaka su u Čeliću na stadionu Mehmedalija Muratović Ćopak savladali Mladosti Suhje boljim izvođenjem penala. Teočak je dominirao tokom većeg dijela utakmice, ali nisu uspjeli postići pogodak, pa je susret završen bez golova 0-0. Pobjednik je riješen tek u osmoj seriji izvođenja penala nakon što je golman Teočaka odbranio penal. Ovom utakmicom spuštena je zavjesa na veoma uspješnu sezonu u kojoj smo uzeli šampionsku titulu i ušli u veći rang. Pred nama je mnogo posla i odmora neće biti previše, kazali su iz uprave kluba. Lavovima želimo sreću u višem rangu takmičenja, a u drugom susret koji je na programu bio u nedjelju sastali su se FK Pribava i FK Partizan Kiseljak. Meč je igran u Poljicu na stadionu Krušici. I ova utakmica okončana je bez golova 0-0, a u izvođenju penala bili su uspješniji igrači Partizana i rezultatom 5-4 izborili plasman u prvu kantonalnu ligu.

name of the game. The name of the game. The name of the game. Svjetsko prvenstvo, 13. dan, na programu su 4 utakmice drugog kola svjetskog prvenstva u grupama K i L. Program u utorak u 19 sati otvara susret između Portugala i Uzbekistana. Portugal je razočarao svoje navijače, odigravši neriješeno 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva protiv Konga. Sa druge strane, Uzbekistan je umeđu vremenu pretrpio poraz od Kolumbije rezultatom 3-1 na svom debiju na svjetskom prvenstvu i sada se suočava sa jednim od favorita turnira, znajući da bi još jedan poraz mogao okončati njihove nade za prolazak u nokaut fazu. Engleska i Gana sastaju se u drugom meču koji počinje u 22 sata. Engleska teško da je mogla poželjeti bolji početak i odličan nastup na otvaranju svjetskog prvenstva. Uvjerljiva pobjeda nad Hrvatskom rezultatom 4-2 pokazala je napadački kvalitet koji je Thomas Tuchel imao na raspolaganju. Sa druge strane, Gana dolazi sa velikim samopouzdanjem nakon pobjede nad Panamom rezultatom 1-0. Treći meč 13. dana se igra u 1 sat posle ponoći. U okviru grupe L sastaju se Panama i Hrvatska. Obje reprezentacije žele bodove kojim bi zadržale šanse za plasman u nokaut fazu. Hrvatska je u prvom kolu izgubila od Engleske rezultatom 4-2, uprkos naznakama napadačkog kvaliteta, dok je Panama tjesno izgubila od Gane rezultatom 1-0, pa je ovaj susret postao praktično eliminacijski. Posljednji meč igra se u 4 sata ujutro, sastaju se Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Nakon što je briljirala na otvaranju mundijala i pobjedila Uzbekistan rezultatom 3-1, Kolumbija zna da bi im još jedna pobjeda osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Demokratska Republika Kongo turnir je otvorila senzacionalnim remijem 1-1 protiv Portugala.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

0: Everything is okay now. Reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I Maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
8: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
7: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame.
11: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.
12: Spakovala si u ko... Na talasima ste Radio Glas 13, 17 sati i 8 minuta u toku.
13: I nevjere pogledala me ledeno.
12: Do 21 sati 30 minuta na programu je Željoteka, odnosno muzičko-zabavni program u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.
11: Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Vranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 mara. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: 7. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame.
3: Jedna lasta ne čini proleće.
4: Nastavljamo dalje nakon reklama. 17:37 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061-429-311.
3: Sada!
4: Šaban Šaulić u nastavku za ekipu u Zvorniku.
3: Jedna!

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Rodni kraj Indira Radić. Pjesma ide za ekipu koja putuje.

0: Na talasima glasa Drine.
1: Šta je Zora bez mojih jara? Što ne grije kad je svanula?
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, Duo Krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Ukoliko nešto proslavljate 23. juna, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Što me nisi budio i Ana Beguta. Pjesma ide za ekipu koja putuje.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Zaljubljeni sanjar. Sinan Sakić. Pjesma ide za vrijedne momke u garaži.

0: Vama i uz vas. Glas Drine.
1: Put me zove, moram poći.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat.
0: Frekvencije radija Glas Drine.
2: Ali još vodim rat.
0: Izdali me prijatelji i Šemsa Suljaković. Narednu pjesmu slušamo za dvije dame u Teočaku.
2: Me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Naredna poruka kaže: Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna ženu svog života, slobodno do 55 godina. Sve zainteresovane slobodne dame mogu se javiti na broj telefona 062-549-730. Još jedan put, 062-549-730.

0: Pet dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: reklame. Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.
3: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 4767 956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga.

0: čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Reklame.

frekvencije Radija Glas Drine. Mi nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom. Ukoliko danas, dakle, nešto proslavljate, pišite nam i podijelite vaše slavlje sa nama. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja.

ti ona i ja, Snežana Đurišić, naručena muzička želja bez poruke.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored ovog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7:30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji i drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Reklame.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Penje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

poruka kaže Dadele, pozdrav Ajlice i Dževadu, kćerki Tatjani, unuku Lukasu u Puli, poljubac za sinove Edisa i Nedžada i za Milu Maju i naše najmilije. Veliki pozdrav također vama, ovo su ruke moje majke, Semir i Sanel u nastavku. Još jedno veliki pozdrav i uživajte.

Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
11: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10

0: 9.30, a subotom 2 polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Reklame. Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. Naredna poruka kaže: odadeli pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani i njenoj obitelji u Puli, sinu Edisu i Nedžadu i Abu Muhamedu za Šejku, Lamiju i Ameirah, maloj Dini i Adu u Rijadu. Šta je ljubav? Pjesma koju slušamo u nastavku programa i Vesna Zmijanac.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Pozdrav Ajlice Dušo i Dževadu, ako nas slušaju, kćerki Tatjani, unuku Lukasu u Puli i poljubac za sina Edisa i Nedžada, Maji i Njenima. A za Dževada, Emir Ćulović u nastavku i pjesma Habibi.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
7: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
7: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
7: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklame.
9: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Talasi radija Glas Drine, 21 sat, 10 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061-429-3111. Ovo je Hakala i pustit ću te iz života, a pjesmu slušamo za veselu ekipu pod Šadrvanom.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Poruka kaže pozdrav našoj miloj Maidi, iako je moja dvojnica u njenom društvu Maida. Kaži to i svojoj prijateljici. Mojoj, puno pozdrava tebi i njoj uz pjesmu Za laku noć. Dragana Mirković u nastavku Vetrovi tuge.

0: Dugoočekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraše u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kubet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnih, hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiš i motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kubet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kubet-kalesija.ba. Kubet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapeđić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida,

0: Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zenotours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zenotours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zenotours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
4: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Let's go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: ekspozicija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavolna i degenerat Tuzle. 061-803-589 i 035-630-730. E-mail
0: dr.danir. U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: TO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

0: Ranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti...
2: Neka, odmah bi upalio da si redo...
3: Tema.
2: Reparatura svih vrsta motora sa unutra...

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: komercijalnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe sale, sada su tu i kafa sale premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe sale Karaka i Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i...
1: U Živinicama kod Robne kuće Omer.
2: 243.
1: Zapratite nas i na Facebooku. Salon zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.